0: Agba. Oh my God, nana ni gba bo mono vimo kuna chi ayamu. Unto we acho auto. Aklonu ku. Enjiru wa nazuto.
1: Nure pe mu gable mu be wa mi no vimo kuna chi na yami.
2: This is Seigneur
3: Rodney Shan Black.